popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

0: vremenska prognoza. Sutra malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.
2: Ja volim Tim Radio. Tim Radio.

0: Vremenska prognoza. Sutra malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.